Васильяєв, Гереля, це п'ятьоль, поен. Гереля, гереля, чуаля, поен. Зачем кушеруаку, най, саме, окуту пізі, не викрець. Аку пізі.